الديابوليك سكوابرو ار تي ار ان بون كواردورا ايزا لس نوف وسا كولا دوموندا مادونا او ماشينا كاي لا دوموندا تشيا اوكوبا لا سينا دو موزيكا لولتيم تيمب بان بوسيبل تشو فافت اير دو دي دل فيربل ان تون كويشت سون كوا دا مادونا Kann ja scheinen tut's. Oh, like a prayer. Semper werdels ons ottante. In din cuort dera lura rivade una version de like a prayer fatta da KI, di mena da l'intelligenza artificiale i las charts australianes i quai fin vaira davant vat, position 4. Fini con quai di giosa la scena da musica i als responsables in Australia na daia più in giunz songs da KI i las parades de hits al böt des in esser es clair che böt i sia da proteger la lavur artistica i del rest e la Svizzera a fin già plans per i nov reglament in quella direzione in nov reglament de charts appunto per reglar che musica generata da l'intelligenza artificiale nudes rivar anti les charts svizzeres appunto ir per proteger la lavur de nossas musicistes i de nos musicists ma no tadlein osa qua like a prayer in tenten trat scuotia no tel conioscein quis Madonna